0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Prieteni, așa cum v-am promis, astăzi veți urmări concertul marilor virtuoși ai muzicii populare românești instrumentale în întregime și vă doresc o audiție plăcută. Vă dau o nouă întâlnire duminica viitoare începând cu ora 16, iar dumneavoastră și tuturor apropiaților dumneavoastră vă doresc să aveți parte de o săptămână rodnică. Cu bine, dragi prieteni!
3: Zici așa!